0: ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yalla dogal na ci cobarem ak ci mbaxam yalla may na ñu del suwat fasiyene and ak yeen ci liggey bi ginaaw lolu ñu ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram Senegal jamm joju ñu ngi ko yene mbolem kilifa dini ak kilifa aday jamm joju dal ñu ngi ko yene kep ku doom Senegalais ne ci bitim rew ku sori ak ku jégué waye jamm joju ñu ngi ko yene kilifa jangu bi ak mbolem wa jangu bi yalla neen yalla jamal ginaaw lolu kilifa rew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi yalla denk rewum Senegal ñu ngi koy ñaanal jamm ñaanal ko ak njabotam ak mbollem nak ku koy jappelé ci nguur gi batay ginaaw lolu dañuy dik nak ci li nga xamni moy keet gi mandar gal waxtu julli way nak keet gi mandar gal waxtu julli bu fekke am nañu ko xam nañu wo ci 33 bi numéro bi ngañ joban numéro bi lan la ngañ numéro chaîne nationale actuellement 849 1244. Voilà, kon nak nañ ñu wo ci 33 849 1244 ngañ nga paré nga jël waxtu julli nga jël ko kon ngañ jop 33 849 1244 way jappelé ni tay ji ci la talata di ñaarelu fan ci wéxu juin 2026 muy mardi 2 juin 2026 lool su ngeen ko déggé wéru tubaab la su féké wéru orof la nak tay ji ci la talata fukélu fan ak juroom ci wéru tabaski kon nak ñi ngi sant ñep di gërëm ñep di leen ñaanal jamm bawun ci nak kenn ci jamm joj di nuyu nak yamar sek nga xamni mu ngi joge ba ties ci xamna ni be bi nga xamni mo fi amul legi bokki nak li fi nek ci walu keet ma sha Allah motax ñu téla tambli ma sha Allah li fi nek ci walu keet ci walu abi de décès bari na lol dañuy ñëk nak abi de décès jukki ci lu xawa bari sogu ñew ci communiqué yi xamni mo fi déssone demb li tax mu déssone dembit wax deug yalla modi affaire machine bi mo xawone sante gey kon nak ngagne job mo nek ci walu xaral gi mu nek ci présentation al hadji rawane sek mom bay cheikh sidi makhtar talbe seigne babacar si

0: jërëjëf Serigne Daouda Sow fofé ci ngirène Paul fofé ci diwanu ko Njambour ñu ngi koy gërëm diko sante keneen ni mom 88 628 73 46 ñu dal dé jokk ak yeen ngeen joxé seen xalaat ci gattal ngir ñëpp mën ci xaj rek ñu tatane assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: Cheikh Tidiane Diallo ñu ngi lay ziar ba
1: alhamdulillah ma ngi lay nuyu di jéggalu bu baax ñu ñëwoon am lu ñu doon laaj di ñaan suñu borom gouvernement bi ñu taxawal
0: waaw
1: yal na yàlla dimbale leen ba ñu accéder ci li nga xam ne ñun ñëpp am nañ ñoo ngi ko yaakaar di ndokkeel sénégalais yëpp kàddu yi tax ma dugg nag mooy ay ndénkaane nañu rafetal kàddu yi waxante li nga xam ne ñun ñëpp li ñu bëgg mooy Sénégal bu jag bii ci guddi dama déglu ci benn rajo ñu wax ci ay kàddu yu ñaaw ci benn mbokk jaru ko fi ndax xam nga kooy wax ci lu moom lu ñaaw dooma ma ngay déglu wala ay soxnaa ma ngay déglu wala sax sa dëkkandoo ma nga fa ci ki nga xam ne daf ko sopp lool mën na indi fitna ci suñu biir ñun ñëppay bokkandoo yem li ñu yaakaar mooy gouvernement bi fa munti toog liggéey ko fi teg bu ko fi bu liggéeyul dañ ko fi yëkkati suñu àggee ci élection tamit sénégalais yi léegi xam nañ ni saa yu ñu bëggee tànn nit kenn mënul dox seen digganteeg ñu tànn ko ak parti bu mu munti bokk ak coalition bu mu munti bokk fi may daanele mooy nañu bàyyi xel dañu am suñu njaboot gi nekk États-Unis d'Amérique war ñu représenté foofu ci coupe du monde lii dafay am jeexital ci ñoom xam naa ni bii ñoom ñu ci bare ci ñoom nelawuñu ndax di déglu gouvernement bu bees bi di déglu commentaires yi am na rajo yi nga xam ni bu fekkee ne ñoo ngi organisé na débat yi bu ñu may nit bu ñu may kenn muy xas doomu aadama amul kenn ki nga xam ne tey jii war nañ ko xas te fekk ne defarul ci réew mi li nga xam ne rek man mi tëdd sama kër xëy ceeb bi di dox xëy may dox samay soxla sécurité bi aw ma benn problème wax dëgg yàlla nañu xam ni ñooñu dañ leen tànn teg leen fi nelawuñu gudd nelawuñu bëccëg pour sécurité doomu aadama yi loolu dafay am jeexital ci suñu équipe nationale te na ngeen ci bàyyi xel na ngeen ci bàyyi xel parce que amagum dañu benn defet waaye la ci nekk ci kanam ñun auditeurs yi ñooy delloo seen xel ñooy àndandoo nekk benn jàppante dimbale jomay ak coalition am dimbale Ousmane Sonko mi yore assemblée parce que ñaari pouvoir yooyu bu ñu xeexee rek musiba am yal na yàlla def
0: jàmm jërëjëf Cheikh Tidiane Diallo foofe ca diwaanuk Ndargeej rafetlu xalaatam keneen ki am xalaat 88 628 73 46 la koy jaare ngir naka mën ñu ko yuppil ñu taataan Matar Sar mu nekk ci machine bi ñu wéel ak keneen ki yëglu ci bu mu jokkoo bi asalaamaaleykum
2: waaleykum salaam wa rahmatullah
0: Alhaji Souleymane
2: waa Serigne Ali
0: xam naa la nga doon xaar xaar mi jeex
2: xaar mi de moom xam nga rek fii moom ay ñu ci lool de daañu gungante moom ba si kanam
0: déwén di ba
2: déwén te
0: jërëjëf
2: baal dañu ak baal dañu leen ñoo ngi baal ak ñëpp di duyu ñi fa jaar sëñ bi Diallo ak sëñ bi Sow
0: jërëjëf
2: ak sëñ Kante Gan gi ak sëñ ñi gi ñoom
0: yaaroona
2: teewlu nañu waxtaan wi waaye man tey ne Ali li may wax rek mooy li ma doon wax diggante jomaay ak Sonko moom dama naan rek ànd bi moo gën ci teg du ci ñoom personnellement directement ku ne am na intérêt bu muy géré waaye moo gën a rafet ci nettali moo gën a baax tamit ci sénégalais yi suñu àndee ba fii leen sénégalais yi nattaloon ni su neexee ñu dolli su neexul ñu yemale foofu ndax seen diggante demale woon diggante gotta la ak gaynde waaw gaynde dina tere ñu gor gotta waaye gotta tamit dina tere ñu rey gaynde léegi nag séparation bi am na ci li ñuy gis al amin lu man maa ngi yaakaaroon ne bi ñu ko tàbbee dina réwis baax na ngir mu mën a liggéey ak waa pastif mu mel na ni ñoom diriblé nañ ko ndax su de am na ci tam amu ci lu bari ñaareel bi mooy ak partenaires yi loolu moom ñu ngi yaakaar ne dina mën a liggéey ak ñoom ñettel bi bima don ragal mañ ko ragal ba légui muy banquier la lu dugal copar rek lay wut.

ayte ñu bëgg dafa am lu mu laaj jox ko ko le technicien du jour Pape Matar Sar duma ko teggi nak ben yoon ndax bo yewoo rek war nga sant yalla Papa Diouf way nako

0: mané ko ci radio ba ngi mel na télé
1: dudu bay yassine
0: wa mé mama ba lo wax
1: dudu bay yassine
0: maniko ci radio ba ngi melni tele
2: wa wa
0: aja sal du kore cheri jower ma ngi le nuyu.

0: dege mbay ma jaga may sa jor borom all bi ci gawan gewal bir mana yow ño bokk mam
1: suma don guer kon ma guer
0: ngani ma bye bye.

ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xey mi barabu liggéeyu kay yi ak seen yitté ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.